こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月22日火曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルをお送りします。お聞きの放送は

雪時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、中期サット 4A 衛星水平偏波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では旅行記および失礼しました、チュルキエの屋台料理探訪およびアナトリ発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トルキア・アメリカ関係に新たな歪みを呼びかけ。フィダン外相、トルキア・エジプト・パキスタン・サウジアラビア外相会合に出席。米代表、米トルキア間の S400 問題は解決する。トランプ大統領、ゼレンスキー大統領にロシアの石油場への攻撃停止を要請。160人以上のスポーツ選手、アイルランド対イスラエル戦のボイコットを呼びかけ。イギリス、フーシ派への対応でサウジアラビアに限定的な軍事支援へ。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トルキア・アメリカ関係に新たな弾みを呼びかけ。トルキアのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、トルキアとアメリカが両国間の障害を乗り換え、関係に新たな弾みをつける必要があると述べました。エルドアン大統領は、2国間や NATO の枠組みで防衛産業の協力を進めるとともに、原子力、液化天然ガス、民間航空、先端技術などの分野でも協力を拡大する重要性を強調しました。また、共同生産の機会を増やすことは双方の利益につながるとして、トルキエ企業によるアメリカへの投資も可能になっていると述べました。さらに、トルキエが世界の防衛装備品輸出国トップ10に入るとの見通しを示し、地域で危機が相次ぐ中でも安定の拠点である続けるとの考えを示しました。フィダン外相、トルキエ、エジプト、パキスタン、サウジアラビア外相会合に出席。トルキエのハーカン・フィダン外相は、ニューヨークで開かれたトルキエ、エジプト、パキスタン、サウジアラビアによる第6回外相会合に出席しました。トルキエ外務省が X への投稿で明らかにしたもので、会合では4カ国の外相が一堂に会しました。フィダン外相はこのほか、第81回国連総会に合わせて開かれた調整会合にも参加したと報じられています。この会合には、アラブ首長国連邦、インドネシア、カタール、エジプト、パキスタン、サウジアラビア、ヨルダンの外相が参加したということです。米代表、米トルキエ間の S400 問題は解決する。アメリカのトム・バラック駐トルキエ大使兼シリア担当特使は、トルキエによるロシア製の S400 防空システムの購入をめぐる両国間の問題について解決すると述べました。ニューヨークで発言したバラック氏は、アメリカとトルキエの双方のチームが2国間や地域の問題について絶え間なく協議を続けているとして、両国関係はこれまで以上に緊密だと述べました。また、 S400 をめぐる問題について、対米制裁措置法、カッツァを含むアメリカの法律やシステムの運用状況、所有

編をめぐる条件が関係していると説明しました。現在も協議が続いているとした上で、重大な問題ではなく、両国関係の中で解決すべき問題だと述べました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、ゼレンスキー大統領にロシアの石油場への攻撃停止を要請。イギリスのファイナンシャルタイムズ紙によりますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領は燃料価格の上昇に懸念を示し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に対してロシアの石油場への攻撃をやめるよう求めました。ウクライナ政府の高官によりますと、先週日曜日に行われた会談で、トランプ大統領はディーゼル燃料の問題を繰り返し強調したということです。トランプ大統領はその後、石油所が機能停止に陥ったことでロシアはディーゼル燃料産業への支配を失ったと投稿しました。また戦争は終わらせなければならないとして、燃料価格の上昇や毎月数千人が命を落としていることで世界全体が被害を受けていると述べました。160人以上のスポーツ選手、アイルランド対イスラエル戦のボイコットを呼びかけ。アイルランドの著名なスポーツ選手少なくとも160人がサッカーのアイルランド代表に対し、次のイスラエル戦をボイコットするよう求める公開書簡に署名しました。パレスチナのためのアイルランドスポーツが X に公開した書簡では、正しい行動を取る機会があると訴えています。書簡のスポーツを通じて選手たちは公正や平等を大切にすることを学んできたとした上で、こうした価値観はパレスチナにおける抑圧的で差別的な構造とは相入れないと主張しています。署名者にはラグビー選手やゲイリックフットボールの選手、ボクサー、バスケットボール選手など様々な競技の選手が含まれています。イギリス、フーシ派への対応でサウジアラビアに限定的な軍事支援へ。イギリスのアンディ・バーナム首相はフーシ派による攻撃への対応として、サウジアラビアに限定的な軍事支援を行うことを明らかにしました。バーナム首相によりますと、イギリス空軍は数週間の暫定的な取り決めのもと、サウジアラビア軍機への空中給油を行います。この措置は今後見直される予定です。イギリス当局者は空軍のボイジャー空中給油機が数日以内に活動を開始し、防衛任務にあたるサウジアラビア軍機を支援するとしています。バーナム首相はこの措置によってイギリスと地域全体の利益を守るとともに、重要な海上石油輸送ルートの維持につながると述べました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。

今日はちょっと変わったチュルキエのストリートフードをご紹介します。酸っぱくてシャキシャキしていて食欲をそそる、そんな魅力が詰まった一品です。冬は発酵食

薬品として腸内環境を整え、免疫力をサポートしてくれる一方、夏はよく冷やして食べたり飲んだりすることで暑さを和らげてくれます。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはトゥルシュ、チュルキエの漬物とトゥルシュジュースです。トゥルシュはアナトリアで何千年もの間受け継がれてきた保存食です。野菜を塩水や酢につけて発酵させ、冬に備えるこの習慣は、中央アジアからアナトリアへと受け継がれてきたチュルキエの食文化の一つです。そしてトゥルシュが街角で気軽に味わえるストリートフードとなったのは、オスマン帝国時代、大都市の発展とともに人々の暮らしが変化したことがきっかけでした。17世紀から18世紀のイスタンブールには、すでにトゥルシュ屋の存在が記録されています。つまりトゥルシュは家庭の保存食であるだけでなく、市場や商店街、街角でも親しまれるようになったのです。大きな紙につけられたキャベツ、キュウリ、青いメロン、食堂の店先や屋台には色とりどりのトゥルシュが並んでいました。当時のオスマン帝国の街並みを想像してみてください。片方にはシミット売り、もう片方にはシャーベット売り、そして角には大きなガラス瓶に入った真っ白なキャベツ、コルニション、赤いビーツ。こうしてトゥルシュは今もなおチュルキエのストリートカルチャーを代表する味として親しまれています。トルコ語のトゥルシュという言葉はペルシャ語のトルシに由来し、酸っぱいものという意味があります。つまり名前の由来そのものがあの酸味を表しているのです。トゥルシュを作ったり販売したりする人は、トゥルシュジュと呼ばれます。この言葉が公的な文書に初めて登場するのは、16世紀初頭オスマン帝国のスルタンセルム一世の時代に制定された法令集だとされています。しかしトゥルシュ作りは単なる商売ではありません。美味しいトゥルシュを作るには新鮮な野菜を選び、塩や酢の加減を見極め、じっくり発酵させる技術と経験が欠かせません。現在でもチュルキエ各地にはそれぞれ独自の味を誇るトゥルシュ専門店があります。ニンニクをたっぷり使う店もあれば、唐辛子を効かせた辛口が自慢の店もあります。キュウリ、キャベツ、ピーマン、人参、ビーツ、インゲンなど様々な野菜がトゥルシュになります。そして街角でトゥルシュを楽しむなら、ぜひ味わいたいのがトゥルシュジュースです。大きなガラス瓶にたっぷり入った酸味と塩味、そしてスパイスの風味が効いた漬け汁、冬になるといっぱい飲めば体がシャキッとするという人も少なくありません。イスタンブールやアンカラ、イズミールなどの街ではトゥルシュ屋の前を通るとこんな声を耳にします。辛口にしますか？それとも辛くないものにしますか？一杯のトゥルシュジュースにはキュウリやキャベツが少し入り、お好みで唐辛子やレモンが加えられます。シンプルながら一度飲むと忘れられない味わいです。トゥルシュはおやつとして楽しめるだけでなく、食卓にも欠かせない存在です。白インゲン豆の煮込みにはキャベツのトゥルシュ、ピラフにはコルニション、キョフテにはピーマンのトゥルシュ。チュルキエの食卓では料理を引き立てる名脇役として親しまれています。だからこそトゥルシュはチュルキエの食文化と非常に寄り添う、小さくても欠かせない存在なのです。瓶の蓋を開けた瞬間に広がる爽やかな香り、シャキッとしたキュウリを

かじる心地よい歯ごたえ、そして最後に味わう一杯のトゥルシュジュース。これこそが中継のストリートフードを代表する酸っぱくて、シャキシャキで忘れられない味、トゥルシュです。中継の屋台料理探訪。

西へ東部は厳しい寒さと長く降り積もる雪で知られています。カルスもこの地域にある町の一つです。雪に覆われたカルスには長い歴史を今に伝える印象的な場所があります。それが兄遺跡です。カルスの中心部から車でおよそ30分。今回は時が止まったような中世の都市、兄をご紹介します。兄はトゥルキエとアルメニアの国境に位置しています。カルスで最も多くの人が訪れる場所の一つです。兄にはどこか現実離れした魅力があります。城壁の中には教会やモスクなどの建造物が残されています。静かでどこか寂しげな雰囲気が漂います。まるで映画のセットがそのまま残されたかのようです。何かを訴えているようにも、運命を受け入れて静かに時を待っているようにも見えます。かつて重要な交易路だったシルクロード、兄はそのアナトリアにおける最初の拠点でした。シルクロードによって広き知られるようになった兄ですが、その歴史はさらに古くまで遡ります。紀元前およそ1000年の

初期鉄器時代にはウラルト人がこの地域に定住しました。その後、兄は何度も戦争や包囲戦の舞台となりました。重要な場所に位置していたため、様々な国家や文明がこの地を支配しました。ペルシャ、アルメニア、ビザンツ、セルチューク、モンゴル、オスマン帝国です。生活様式や文化、宗教の異なる人々がそれぞれ兄に足跡を残しました。そのため町には異教、キリスト教、イスラム教の痕跡が残されています。兄はバグラトニチ朝アルメニア王国の首都にもなりました。経済的な繁栄とともに壮大な城壁が築かれ、大聖堂や宮殿、教会、市場が建設されました。兄は数多くの教会が立ち並ぶ町として知られるようになって、人口はおよそ10万人に達し、当時を代表する都市の一つとして繁栄しました。兄遺跡に近づくと、まず目に入るのが城壁です。城壁は全長およそ 4.5 キロ、高さは8メートルあります。独特の建築様式と優れた石積み技術で築かれ、外側には堀も設けられています。特徴的なのは、内側と外側の門が向かい合っていないことです。敵の侵入を難しくするための構造で、町の防御力を高めていました。兄では様々な文明の影響が建築にも現れています。異なるデザインや素材、技術が融合し、兄独自の建築様式が生まれました。そしてその建築文化はアナトリア各地にも広がりました。さらにヨーロッパでおよそ200年後に登場するゴシック建築の特徴がすでに兄で見られたとされています。巨大な柱や尖塔アーチ、浮き彫りの装飾などがその例です。そのため兄の建築はゴシック建築の先駆けとも評価されています。代表的な建造物が兄大聖堂、または大聖堂と呼ばれる建物です。遺跡の中でも特に壮大な建造物で、町最大の礼拝施設でした。赤い祇王海岸で作られ、兄を象徴する建物の一つとなっています。地震によってドームや鐘楼、壁の一部が崩れましたが、今も当時の繁栄を伝えています。大セルジューク朝のスルタン・アルプ・アルスランが兄を征服した後、大聖堂はモスクに改められ、フェティエ・モスクと名付けられました。兄には他にも多くの建造物があります。今も残るもの、一部が崩れたもの、ほとんど失われたものなど、状態は様々です。考古学調査では40を超える教会や礼拝堂、礼廟が確認されています。大聖堂と並んで有名なのが聖グレゴリウス教会です。アルメニアの人々にキリスト教を伝えた聖グレゴリウスに捧げられた教会です。イエス・キリストの誕生から死までを描いたフレスコ画が残され、絵の教会とも呼ばれています。ドームの設計や繊細な装飾も特徴です。町の外に建てられた修道所の修道院、または乙女たちの修道院も保存状態の良い建造物です。半分閉じた傘のような独特の形をしています。兄は様々な宗教と文化が出会った場所でもあります。キリスト教以前にこの地に暮らしたペルシャ人は信仰のための聖域を築きました。アテシュゲデ、つまりオガカ神殿と呼ばれる建物です。ゾロアスター教では聖なる火を絶やさず守ることが重要とされ、そのために神殿が建てられました。兄の廃妃神殿はこの町で最初の宗教施設とされています。またセルチューク宮殿や
大正宿も大セルチューク朝時代を伝える重要な建造物です。兄に残る宗教建築は、この町が古代の信仰から一神教まで様々な宗教の重要な中心地だったことを示しています。異なる文化や宗教語で出会い、それぞれが貴重な足跡を残した兄。長い歴史を持つこの町は現在ユネスコの世界遺産に登録されています。アナトリアを襲ったモンゴルの侵攻は兄にも大きな影響を与えました。かつて栄えた町は次第に小さな集落となり、やがて人々に見捨てられました。数百年の時を超えて残る建造物は、失われたかつての繁栄を静かに物語っています。テレテ中継の声ラジオでアナトリア発のものをお送りしました。番組はニスルヘンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は

Turkey 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Turksat 4A 衛星水平偏波、周波数 12,092MHz、シンバルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

者アルズ・ウスタと共に私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、国連でガザは現代で最も非人道的で外すべき強制収容所。エルドアン大統領、高市早苗首相と会談。エルドアン大統領の国連演説、世界のデジタルメディアで注目集める。グテーレス事務総長、ヨルダン川西岸でのイスラエルの暴力と入植地拡大、民族浄化につながる恐れ。トランプ大統領、アメリカとイランは非常に良い協議、近く再協議へ。アラグジ外相、ホルムズ海峡の再開に向け欧州高官らと協議。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領仲介の三者協議でプーチン大統領との会談に意欲。日本、台風ドゥジェンによる死者9人に。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、国連で、ガザは現代で最も非人道的で外すべき強制収容所。中継のレジェプ・タイプ・エルドアン大統領はガザの復興に直ちに着手するよう呼びかけ、国際社会に対してイスラエルへの圧力を強めるよう求めました。エルドアン大統領はガザの現状について、世界で最も多くの子供が命を落としている場所となり、手足を失った子供の割合も世界で最も高いと指摘しました。また、中継は1年前にシャルモ・エル・シェイクで署名された合意を引き続き支持し、その履行状況を注視していくと述べました。さらに国連安全保障理事会の改革を改めて訴えました。エルドアン大統領、高市早苗首相と会談。トゥルキエ大統領府通信局からの声明によりますと、トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は第81回国連総会に出席するため訪れているニューヨークの国連本部で、日本の高市早苗首相と会談しました。会談では、トゥルキエと日本の二国関係をはじめ、地域や国際情勢について意見を交わしました。エルドアン大統領は、両国の貿易額を短期間でバランスよく拡大できる可能性があると述べ、エネルギー、インフラ、防衛産業分野での協力の機会を生かすことが重要だと強調しました。また、トゥルキエは地域と世界の平和に向けて取り組んでいるとした上で、戦争によって被害を受けたシリア、ガザ、ウクライナの復興も重要だと指摘しました。さらに高市首相をトゥルキエで開催される COP31 首脳会議に招待しました。会談にはトゥルキエ側からハーカン・フィダン外相、メフメット・ファーティフ・カジュル産業技術相、ブルハニッティン・ドゥラン大統領府通信局長、ハルク・ギョルギュン大統領府防衛産業庁長官、アーキーフ・チャータイ・クルチュ大統領外交安全保障担当主席顧問が同席しました。エルドアン大統領の国連演説、世界のデジタルメディア

ディアで注目を集める。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領はこれまでの国連総会での演説と同様、今回も世界の不公正に言及し、より公正な国際秩序の構築を呼びかけました。エルドアン大統領にとって16回目となる国連総会での演説は、SNS でも大きな注目を集めました。ユーザーは演説に関する投稿で、正義の声エルドアン、エルドアン・ザ・ボイス・オフ・ジャスティス、世界は5カ国よりも大きいなどのハッシュタグを使用しました。これらのハッシュタグを使った投稿は数十万件に上り、総閲覧数は数十億回に達しました。また、正義の声エルドアン、エルドアン・ザ・ボイス・オフ・ジャスティス、世界は5カ国よりも大きいは短期間でトゥルキエ国内を世界のトレンド上位に入りました。 SNS ではエルドアン大統領が演説で発した重要なメッセージを取り上げる投稿も相次ぎました。さらに、さまざまな国のユーザーが演説について投稿し、デジタルプラットフォームで世界的な話題となりました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: グテーレス事務総長、ヨルダン川西岸でのイスラエルの暴力と入植地拡大、民族浄化につながる恐れ。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸で続ける暴力や住民の強制移住、違法な入植地の拡大が和平への希望を損ない、民族浄化のリスクを高めていると述べました。ニューヨークで開かれている第81回国連総会で演説したグテーレス事務総長は、二国家解決が目の前で消えていくのを国際社会が許してはならないと強調しました。また中東全体で混乱が広がる中でも、占領下のパレスチナ領土で続く深刻な状況を見過ごしてはならないと訴えました。トランプ大統領、アメリカとイランは非常に良い協議、近く再協議へ。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの協議が進展しており、合意に至る可能性があるとの見方を示しました。一方、必要であればイランの核施設に対して追加の軍事行動を取る可能性もあると警告しました。トランプ大統領はニューヨークで開かれている国連総会に合わせ、中継を含む湾岸協力会議の関係国との多国間会合で発言しました。アラグチ外相、ホルムズ海峡の再開に向け欧州高官らと協議。イランのアッバス・アラグチ外相は、EU のカヤカラス外交安全保障上級代表とニューヨークで会談し、アメリカとイランの戦争終結やホルムズ海峡の再開に向けた外交的な解決策について協議しました。カラス上級代表は X への投稿で、会談では戦闘終結に向けた外交努力のほか、戦略的に重要なホルムズ海峡の全面的な再開について意見を交わしたと明らかにしました。アラクチ外相はこのほか、イタリアのアントニオ・タイヤーニ外相とも会談しました。タイヤーニ外相によりますと、ホルムズ海峡の再開に向けた交渉について協議したということです。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領仲介の三者協議でプーチン大統領との会談に意欲。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシア・ウクライナ戦争の終結に向け、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談する用意があると述べました。一方、ロシア側には現時点で協議に応じる動きが見られないと指摘しました。ゼレンスキー大統領はアメリカのドナルド・トランプ大統領との会談後、国連本部で記者団に対して、ロシアを交渉の席に着かせる上で、アメリカが引き続き重要な役割を担っていると

述べました。一方、トランプ大統領はウクライナとロシアの合意が近いとの見方を示しました。日本台風ドゥーチェンによる死者9人に。日本で週明けから猛威を振るっている台風ドゥーチェンによる死者は9人に増えました。気象庁によりますと、台風は首都東京や周辺の県を含む東日本に引き続き影響を及ぼしています。また激しい雨が今週いっぱい続く恐れがあるとして、警戒を呼びかけました。共同通信によりますと、台風による死者は9人に上がり、このうち6人が千葉県、3人が神奈川県で確認されました。このほか4人が行方不明となっており、捜索が続いているということです。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがハールン・コルチャク、アシュクン・ヌリエンギからビレビレとなります。

リスナーの皆さん、夢の旅路のエーゲ海探訪は続いています。今回はボドロムの沿岸からわずか8海里、フェリーで45分ほどの距離にあるイスタンキョイ、別名コス島にやってきました。ここはヒポクラテスの生誕地であると同時に、オスマン帝国の400年にわたる足跡を今も残す静かな歴史の舞台です。今日、この島の街を歩くと、ギリシャの島々に典型的な白壁の家々に加え、オスマン時代に建てられたモスクや泉、浴場、墓地などの存在に気づくことでしょう。これらの建造物は、イスタン教におけるトルコの存在と文化的遺産を今も生き生きと伝え続けています。さあ、一緒にその魅力を探ってみましょう。イスタン教徒とトルコ人の出会いは、実はオスマン帝国よりも前に遡ります。

11世紀には、チャカベイがエーゲ海に築いたベイリックと呼ばれる公国の支配下にこの島を置き、トルコ文化の最初の痕跡を残しました。1523年、スレイマン大帝のロドス遠征によって島はオスマン領に編入され、その後389年間、オスマンの統治下にありました。トゥルクメンの部族が移住し、牧畜や手工芸が発展し、オスマンの都市制度が島の暮らしに合わせて適用されました。イスタン教諭におけるトルコ的アイデンティティの最も強い象徴の一つが、オスマン時代のモスクです。ガージハサンパシャモスク、2017年の地震で大きな被害を受け、当時まで礼拝に開放されていたものの、現在は修復工事のため閉鎖されているデフタルタル・イブラヒム・エフェンディ・モスク、ゲルメ村のモスク、そして16世紀に建てられたアティックとイェニカプのモスクは、いずれも荒廃した姿で運命に委ねられています。もう一つの象徴は、オスマン時代の増築によって強化されたネレツィア城です。兵舎や弾薬庫、石造建築はオスマン軍事建築の痕跡を今も語りかけています。さらに、路地を歩けば中庭好きや張り出し窓のある家々、木製バルコニー、石畳の泉が現れ、オスマン時代の住宅建築の断片を目にすることができます。オスマン帝国の支配下にあった時代、イスタン教諭はトルコ人、ギリシャ正教徒、その他の人々が共に暮らすコスモパリタンな島となりました。この多文化的な特徴は、料理、民族舞踊、そして手工芸にも反映されました。現在も島にはトルコ系の家族が住み続けており、家庭ではトルコ語を話して、伝統的な祝祭を守っています。しかし、ローザンヌ条約が締結された際、ドデカネス諸島がイタリアの統治下にあったことを理由に、ギリシャ当局はロドス島とイスタンキュイ島のトルコ人を少数派として認めませんでした。20世紀を通じて、事業設立や不動産取得の制限、1967年の軍事政権による弾圧、1974年のキプロス紛争による緊張、さらに市民権の剥奪などが重なり、トルコ系住民は急速に減少しました。1900年代初頭にドデカネス諸島で2万人いたトルコ系人口は、現在では約6000人にまで減っています。ギリシャ政府はロドス島とイスタンキュイ島のトルコ系住民をムスリムとしてのみ扱い、トルコ人という名称を含む団体を認めていません。1972年にはトルコ語教育を行う学校が閉鎖され、トルコ語による教育は完全に途絶えました。宗教生活においても制限が加えられ、1990年以降、ムフティ、つまりイスラム法学者制度は機能停止となって、礼拝可能なモスクはロドス島のイブラヒムパシャモスクの一つに限られています。財団も国家の介入下に置かれました。トルコ人に属する財団の資産は、国家によって任命された管理者の手によって売却されたり、寄付されたりしました。トルコ人がこれらの資産を取得することは禁止され、重い債務を抱えた財団は自らの財産を守ることができなくなりました。結論として、イスタン教諭におけるトルコの遺産は、11世紀にチャカベイが踏み出した最初の一歩から始まり、オスマン帝国時代に頂点を迎え、そして今日もなお生き続ける千年間にわたる物語です。今日、イスタン教諭を訪れるトルコ人は、単なるギリシャの島を訪れているのではなく、チャカベイ以来続く自らの海洋文化と歴史的ルーツへの旅をしているのです。この旅は、過去と現在をつなぐ架け橋であり、千年にわたる遺産

世界では今、水不足や洪水によって多くの村が消えつつあります。こうした気候の変化によって何百年もの間人々が暮らしてきた村が住めない場所となり、気候難民と呼ばれる人々ややむを得ずふるさとを離れる人々が生まれています。何世代にもわたって同じ土地を耕し、そこで暮らしてきたのに、その土地から突然、もうここでは暮らせないと告げられたら、あなたはどこへ行くのでしょうか。もし、あなたをふるさとから追いやる者が戦争でも、経済危機でも、政治的な対立でもなく、日に日に溶けていく氷河だったとしたらどうでしょう。世界の紀伊水道の一つとも呼ばれるヒマラヤでは、氷河が溶け続けています。かつて人々に恵みをもたらしていた川が、わずか数分のうちに村全体を飲み込む気負いへと変わることがあります。水がその土地から失われていくとき、そこに暮らす何百万人もの人々は、何を残してふるさとを離れるのでしょうか。

決壊洪水、いわゆるグロフや鉄砲水は世界に大きな衝撃を与えました。長い年月をかけて築き上げてきた村や家をわずか一夜で失った人々がいるからです。ネパールは世界の二酸化炭素排出にほとんど影響を与えていないにもかかわらず、気候危機による深刻な水害とそれに伴う移住問題に直面している国の一つです。ネパールで起きている洪水の背景を見ていくと、ヒマラヤの災害はある日突然生まれたものではないことがわかります。長年にわたる気候変動とそれに伴う山岳地帯の自然環境の変化が積み重なった結果なのです。標高の高い山岳地帯では長い間岩や氷をつなぎ止めてきた永久凍土が地球規模の気温上昇によって融解しています。科学者たちはこの凍った地層が溶けることで山の斜面や氷河の土台が不安定になり、落石や地滑りなど山岳地帯での災害リスクが高まる可能性があると指摘しています。同時に氷河が後退することで新たに形成されたり拡大したりする氷河湖では蓄えられる水の利用が増えることがあります。湖をせき止めている自然の堤防が崩れれば数百万立方メートルもの水がわずかな時間で下流の谷へ一気に流れ込む恐れがあります。大規模な災害が起きる数週間から数ヶ月前には、高地の氷河の動く速さに異常が確認されることがあります。例えば衛星データからは融解が激しくなるにつれて、氷河が滑る速度も増していることがわかっています。また大量の土砂や雪解け水が流れ込むことで、水が茶色く濁る現象も確認されています。ここで考えなければならないのが、大きな災害から命を守るために私たちに何ができるのかということです。突然発生する自然災害であっても、その前に現れる変化を捉えることができれば被害を少しでも減らす可能性があります。その方法の一つが地域住民が参加する早期警戒システム CBFEWS です。これは災害の危険がある地域で住民自身の早期警戒に参加する仕組みです。上流で水位の変化を監視する住民や簡易的な水位センサーから得られた情報をもとに、下流の集落へサイレンや拡声器、ショートメッセージなどを使って警報を伝えます。たとえ数分前であっても、そのわずかな時間が命を救うことがあります。近年では自動観測所の整備も進み、気象データや河川の急激な水位変化を監視しています。しかし険しい山々が連なるヒマラヤでは、こうしたシステムで全ての地域をカバーすることは困難です。特に人里離れた狭い谷では、途切れることなくリアルタイムのデータを得ることが必ずしも可能とは限りません。だからこそテクノロジーと地域の人々が持つ知識はどちらか一方を選ぶものではなく、互いを補うものになります。センサーが届かない場所では人の目が異変を捉え、通信網が途絶えた場所では昔ながらの警告方法が命を救うこともあるのです。ではどれだけ事前に備えていても災害を避けられなかった場合、私たちはどうやって命を守ればよいのでしょうか。氷河湖の決壊による洪水ではほんの数秒が生死を分けることもあります。谷底の集落に暮らす人

人々は危険の兆候に気づいた時、あるいは早期警戒のサイレンが鳴った時にはできるだけ早く、最も近い高台や安全な場所へ避難することが重要です。現代の通信手段が突然使えなくなる場合に備え、地域の人々は大声や笛、山の斜面に設置された音響設備など別の方法を使って周辺や高い場所にある集落へ危険を知らせる必要があります。災害によって道路や橋が壊れ地域が孤立した場合には現地で入手できる資材などを利用して仮設の通路や吊り橋を設けることも重要です。負傷した人や取り残された人のもとへできるだけ早くたどり着かなければなりません。専門の救助隊が到着するまでの間、最初の捜索救助や支援活動を担うのは地域の人々の連携です。なぜなら大規模な災害が起きた時最初に助けに来るのが数十キロも離れた場所にいる専門の救助隊とは限らないからです。最初の数分間あなたの命を救うのはすぐ隣にいる人かもしれません。山間部の村や気候危機の影響を直接受ける地域で災害の被害を減らし、気候難民が生まれるのを防ぐためには具体的な対策が必要です。まず、決壊の危険がある氷河湖では排水路やサイフォンなどを利用して湖の水位を計画的に下げる必要があります。湖の水量を安全な範囲に保つことで突然の決壊リスクを大幅に減らすことができます。また川のすぐ近くにあり常に洪水の危険にさらされている村については政府の支援のもとより標高が高く安全な場所に洪水に強い新たな集落を整備することも必要です。その際には地域の人々と土地との文化的なつながりを断ち切ることなく安全な地域への自主的な移住を支援していくことが重要です。なぜなら気候変動による移住とは単に家を離れることではないからです。それは時に仕事や暮らし方

の暮らしが失われていくことでもあるのです。今ネパールで起きていることは、やがて世界各地で起こりうる大規模な気候移住の前触れとも言えます。気候変動は単に気温が上がるだけの問題ではありません。川の流れを変え、人々が住み慣れた土地を離れ、故郷に戻れなくなることもあります。山々は何も語らない。しかし溶け続ける氷河は私たちに問いかけています。今行動しなければ、そこに残るのは人々が去った後の静かな谷だけかもしれません。

これで本日のテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。